rabinya kupano. Dede ni mlanze moso, dede ni mlanze moso. Ya peli ya meli ya sela, nesi ya fangipi moko. Ya peli ya meli ya sela, nesi ya fangipi moko. Asemi neli e inyani.

Abu Jeme. Odofo. Asamene liye nyase so ebrabi na kopo. Lebi ni mrasa muso. Ediena ema ba yo. Ediena merma ba yo. Ediena enka ba yo. So ebrabi na kopo. Lebi ni mrasa muso. Yeni mina, yeni mi pe na sabia.

0: Nazo diye meninlisa acı fupiyani wakaye nangu kongu. Isase wana waswa wanesu abena wakongu guno. Wamra onoradin teyi. Abiramu.
1: Aradin wanima.

se premo ya pamra nia obiti asie oya kase oya kase urade a wantam so ne yanka oya kase kuwo hunkeke nesi obiara ni wa wa ne ope enya mimu obibi ni wa.

Me rasa umu. Me deba mi a minko. Mi a wati sumu. Mi a wati me. Na deme tibi biya ma nana to yomwa. Ayu nade. Se wama me kira kwati ya. Oh, leja. Aya dosu. Aya dosu.

Awurade se wa sori e. Se yedi o ngura. Mira, kayebo. Eya wotra. Ni betina amma wasan. Na yakye wasan mbe. Nenia. Uya Yesu wo abrapo ni na.

Oti mi diya se nchane ma ma mfo kusa se aten. Osi ni etu mi. Edi ama mfa nyashe na mupo ya no. Enu mu na ma mbuwa fwa shane enti. Anantie ni etu mi. Esu wo.

Adiaye. Mani amkwa wabini na sumu ya hawa. Anukuto na ofata. Anukuto na ose. Nenimna iti opini ho. Kuma Yeshua ni dinkronkron. Amen.